Ia la nganga fiafia to e whātalo whātu i le pa iela silasi o le tātou nuu whāpeo na māua mai fōi i a whāsalaunga le leiti o Samoa i le nei aso ngafua le aso se fulmalvaro me lua fes fulmalvaro.